0: سات آٹھ کیسا کیا آپ
1: سات آٹھ جس میں کیسا کیا آپ نے
0: کیسا کیا آپ نے فلائٹ ویلا کو ایسے ہی لے کر دیجیے سر اس سے پتہ نہ سر